alla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: Du dricker jo en del kaffe, Lisa.
1: Det gjør jeg, det ikke til å legge under en stol.
0: Nei. Søler du ofte?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja.
0: Har du sølt ned tastaturen noen gang?
1: Ja.
0: Du har det?
2: Virker det?
1: Ja, faktisk.
0: Okay.
1: Utrolig nok. Men med en gang etterpå jeg hadde sølt, så virker det ikke. Men så kanskje han har vendt seg til kaffen etter hvert, han har størknet inn, og så har det gått bra etter hvert allikevel.
0: Tømte han ikke ut?
1: Hæ? Kaffen? Jo, jeg gjorde det, men det setter ved seg litt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det. Ja, ja, ja. Så det, jeg bør egentlig ikke drikke kaffe ved sine tastaturer, altså.
0: Nei, du bør egentlig ikke
1: det.
0: I studio det hele tatt, mikserer og litt forskjellige ja. Greier. Det nei, tåler ikke holde. Så mye kaffe.
1: Ja, nei, men jeg har blitt veldig forsiktig nå etter jeg har sølt den gangen og to. Ja.
0: Denne her, saken jeg skal snakke om nå, dreier seg om en pilot.
1: Oi!
0: Som hadde, ja, de drikker vel kaffe i kokpiten det også?
1: Oj san.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är klart att när de söler så
1: då blir det lite värre konsekvenser än att
0: det kan ju bli det.
1: Sätter sig fast. Ja.
0: Ja. Så detta här var då ett amerikanskt fly på väg ifrån USA till Frankfurt i Tyskland. Och mens flyet var över Kanada så grejde piloten att söla kaffe över instrumenten som förte till att någon av de kortslutta.
1: Oj.
0: Bland annat så blev den här en kapringsalarmen utlöst.
1: Oj. Och nej, så folk trodde att flyget ja. Var kapra.
0: Ja då.
1: Ja, och det hela skyltes en kaffekopp.
0: Yes.

0: Været presentert av Skude Bil og Antirust är nå ett godkänt märke solverksted och är nå blivit en del av Norges största antirustkedja. Medlem av Norsk Antirustförening. Underställsbehandling av bobilar och bilar. Välkommen till Skude Bil och Antirust på Bygnes 5285-0707.
1: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet I Haugesund och Tonsenteret på Stord.
2: Det väntar regnbyger, sørøst, lätt bris, 13 grader.
0: Været blev presenterat av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Då har vi fått med oss Björn Berg och en geit direkt ifrån Uganda. Det går ut för att detta är breaking news sedan du tar kontakt idag.
1: Ja, ja, självklart. Alltså, du vet att Berg kan lika ju ha lite sån, ja, lite extra stas. Den här var lite lydig med en gång, men du har blivit lite sånt...
0: Jag begynner att bli utålmodig säkert.
1: Ja, vänta, vet du. Ja, ja. Har ju hår nu.
0: Du, hvordan går det med hotellplanen om dagen? Går det framvår?
1: Ja, jag tycker det var verkligen några ups and downs. Man hade ju då, ska vi se, några två dagar sedan. Då hade jag med mig 8 stycken, inte mindre än 8 personer. Uppmålningsfolk, en arkitekt och arkitektens assistent och så vidare och så vidare. Så det var 8 stycken. Hejde oss på båt och for över Victoria Lake. Möte upp och på något sätt planen var ju att vi skulle sticka upp för tomter då så jag skulle ha. Plötsligt så kommer då en representant ifrån ägaren och säger nej. Du kan få max 50 meter bredde. Det var blivit bestämt. Ja, men jag tränger 60. Jag må minimum 60 meter bredde och resten upp över sig. Så kommer då en telefon in till han advokaten min senare på kvällen att jo då, det är grejt, jag skulle få det. Så vi skulle bara få han uppmålningsmannen då till att måla upp det, sticka ut det som jag ville ha. Så gick det grejt, så länge det var 1 acre. Så då fick ju Williamen allikevel, och heldigvis var det. För det är den tomt och den är helt fantastisk alltså. Det är helt rått. Vi ska prova att ta en stream därifrån en gång senare, Egil.
0: Men det var väl bara sådana att han prövde att få lite mer pengar ut av dig, tänker jag. Det var väl det låg?
1: Självklart så var det det. Det är... Men alltså du blir ju lite uppgivet när du är att och fram. Det är ups and downs. Jag ska ju fortälla om alla de ups and downs så tror jag bara håll på länge. Men det är verkligen världen det alltså. Det kan vara beintöfte tider. Och så husk att det är en helt annan kultur. Det är helt andra värmåter och ja. Så det är mye lærdom for meg, den der læringskurven, den har vært bratt, Egil.
0: Ja, ja. Men når det endelig kommer opp dette her bygget, så blir det jo litt sånn julaft og bursdag og påske og pinse på en gang.
1: Vi har lagt en finansieringsplan til viss grad, og det er at vi vil ha åpning til bursdagen min, 12. desember. Og jeg er, når jeg blir 50 år, er planen. Då. Och det är ju då 5,5 år sedan.
0: Okej, okay. så du har långa horisontar här?
1: Med ju snack om en kostnad på runt 14 miljoner kronor, sant? Mm. Så det är ju en process. Men man kan sätta upp 2 etager i slängen, sätta upp 3 etager eventuellt. Och ta de resterande 2 etagerna senare. Går roan, sant? Och att man bygger så att det bara att sätta det upp över, nästan som Lego. Men när tomten nu blir övertatt av mig, det räknar man med på onsdag eller torsdag. Så är vi rätt igång med söknaden, klaskar det in för hotellet. I tillägg så sätter upp en som bungalower. Och det blir såna Airbnb-projekt det då, akkurat där ändå. Det får hålla på mot liv i tomter då.
0: Hvordan blir det da med direkt fly mellan Haugesund och NBT?
1: Jo, jag får ta någon telefoner till Ryan här och jag vet inte vem andra man kan snacka med om den biten där, men det är kommit mycket meldinger regel av folk som vill komma. De spør meg allerede i dag hur mycket kostar det? Alltså mellan 8-12 000 kronor kostar det resa ner till Uganda per dags dato tur retur. Och du reser cirka ett dygn. Det spørs hvor i Norge du reser fra, men fra Karmøy, altså Haugalandet, så bruker jeg ett dygn fra stuen min til meg i bungalowen eller leiligheten. Så sant at det skjer noe ting i verden da, det må jo vel å si.
0: Ja. Det kan fort bli litt styr når du har Trump som president i USA. Men du, i Uganda, vi har vært inne på det tidligere, det är ju så stabilt fint väder. Folk har ju ofta rest till Kanarieöarna för de tänker att där är det så fint också om vintern, men det är ju en sanning med modifikationer. Det blåser där ute och det kan vara lite köligt, men i Uganda där är det sommar hela året för du ligger akkurat med ekvator och skuggen den är plantad rätt under dig.
1: Du är rätt upp. Ja, det stämmer. Genomsnittstemperaturen, jag måste ju självklart checka lite grann upp. Men den ligger då, så genomsnittet ligger på 24 till 26 grader i genomsnittet. Man kan detta ner på 21 på nettene, og jeg kan dette opp i 30 på dagen. Så det varierer litt gjerne.
0: Nei, men da får man bare si takk for rapporten for denne uka, nær sagt. Og så er det vel en del begivenhet også som skjer den neste uka nå, for det stopper jo aldri opp.
1: Ja, denne veken blir travel. Da er det masse bang, bang, bang, bang, bang. Og så får du egentlig plutselig bare et bilde der jeg sitter med en kalle i neven på en tomt. Da vet du at det er tomt og kjøpt, og da er det jeg seigene. Da vet du at det er den biten der på plass.
0: Hoi, hoi!
1: Hoi, hoi!

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Gör dig klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
2: Olsen fangst och kraftblock, en hobbyfiskers bästa vän. Kraftblockar de säljer till dem som vill ha fisk.

0: fortsätter om mindre än ett minut. Cut
1: and go! Är du frisör? Tättnivå på stad söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Tättnivå är mer än bara en klipp. Sök tättnivå.no.
2: Välkommen till Nye Fjellberg Landhandel. Här finner du det mesta för både båtfolk och lokale. Stick inom Nye Fjellberg Landhandel för en hyggelig sommarhandel.
3: Trenger du en jobbklipp? Stick inom Turboklipp Haugesund. Här är det kun droppen. All klipp till 300 kronor. Du finner oss i Spannaveien 58 med parkering rätt utanför dörren.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kundesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kundesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. Fler än författare sender varme hilsener till kronprinsesse Mette Marit efter att hon har blivit satt på liste för lungetransplantation. Nobelprisvinner Jon Fosse tackar Mette Marit för hennes engagemang. Vid 19:30 i kväll hade också runt 4500 läsare sänt en hilsen på vg.no. Det är ett stort spektrum av känslor för de som blir satt på liste för lungetransplantation, det säger LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Många upplever tiden som ett vakuum. Detta är ju en väntetid och man väntar på något man inte helt vet kommer. Samtidigt så är det många som berättar om en lättelse och ett hopp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkänner inte straffskyld för drap eller medverkning till självmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. Idag startade han sin frie förklaring.
3: Under gårdagens inledning blev det lagt fram meldinger mellan Vangen och Malin samt andra personer. Vangen skrev flera gånger att han drepte henne och att han brukte en pute. Idag säger han att han inte företog sig något fysiskt när det gäller självmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotboll-VM-troppen har fått godkänt visum till USA 10 dagar före öppningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vill ha bas I Mexiko, selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studio fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Mamsen, det her det ikke snakk om noe sex eller noe sånt. Vi har to forskjellige senger,
1: ja.
0: Og vi bare venner, vi bare gode venner.
1: Ja.
0: Det ikke noe mer enn det.
1: Akkurat.
0: Akkurat. Men etter at svigermor har reist, så oppdager de at der mangler en lysestake.
1: Å nei,
0: hadde letet overalt.
1: Innbrudstjuva kanskje?
0: Nei, altså, de skjønte jo det at det hadde jo ikke vært noen andre der.
1: Nei.
0: Så det måtte jo, selv om det høres rart ut, så måtte det jo være sånn at det var svigermor som hadde stukket av med denne her lysestaken.
1: Ja vel?
0: Ja. Så da så tar han Gustav her da og skriver en tekstmelding til mora da.
1: Har du stukket av med staken?
0: Nej, alltså han skriver bara det att vi vill inte liksom insinuera att du har stjålan. Jag vill heller inte säga att du inte har stjålan.
1: Men har du sett kanske kan han ha blivit av?
0: Men visst du vet något om detta så hade det varit grejt om du hade gett oss den tillbaka.
1: Ja. Ja.
0: Så då svarar du på textmeddelningen att det kan gott vara att du bara vänner. Det kan också vara att du har sex. Men hvis Julia hadde kikket under dyna i sengen sin, så hadde hun funnet lysestaken sin.